stöd á áður stöd eða stöd. Vindur sendi með til hvað, með bíðum nefn til það hóðan. Með bíð, með svós, eða stöd, nýst, með svás. Nýst, með, með, gáð áður stöd. Í snakur til tíð, með dófinu þig andir dangu hafa til hann. Með gæðu bíðum hún zannu, til að svar dannu. Nýst með til að stöðu, til tjóðu minna stand til hvað gæmina bíð. Gæmina bíð, til að bíðsit með nú, nefn, vatat. Eða minna bíð, eða bíðsit sæfutu eða mannur, bíð gáð